0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lirresil Licolbay Likeisiba Lisamateo, capítulo 1.
2: Salihua inci ibamil retalil hoc ealeb di shetonali Jesucristo. Di Jesucristo ralash caholi rey David, utralash caholas quilas Abraham. Las Abraham hans chikualas Isaac, las Isaac hans chikualas Jacob, utra Jacob hans chikualas Judá, juebas quili ras utliritzin, utra Judá utlishtamar, hanem shnash chikuaeb las fares utlaxara. Las fares hans chikualas Esrom, utra Esrom hans chikualas Aram, utra Aram hans chikualas Aminadab, utra Aminadab hans chikualas Naasón, utra Naasón hans chikualas Salmón. Utlach Salmón, utlich Raab, hanep shnach chikwa lach Boaz, lach Boaz, utlich Rut, hanep shnach chikwa lach Obed, utlach Obed, hans chikwa lach Isaí, utlach Isaí, hans chikwa li rey David, utli rey David, hans chikwa lach Salomón, rik indi ish, liki kwanchok rishakil lach Urias, utlach Salomón, hans chikwa lach Roboam, utlach Roboam, hans chikwa lach Abías, utlach Abías, hans chikwa lach Asa, utlach Asa, hans chikwa lach Josafat, utlach Josafat, hans chikwa lach Joram, utlach Joram, hans chikwa lach Usías, utlach Usías, hans chikwa lach Jotam, utlach Jotam, hans chikwa lach Acaz, utlach Acaz, hans chikwa lach Ezequías, utlach Ezequías, hans chikwa lach Manasés, utlach Manasés, hans chikwa lach Amón, utlach Amón, hans chikwa lach Josías, utlach Josías, hans chikuala Jeconías, juebas quili ritzin. Heban que cuan se blicutana quebla Israel que chape, ut que came aran Babilonia. Ut nakak chapilep chakshbane blach Babilonia, la Jeconías ki cuan irralal, utan lach Salatiel. Ut lach Salatiel, hans chikuala Zorobabel. Ut lach Zorobabel, hans chikuala Abiud. Ut lach Abiud, hans chikuala Eliakim. Ut lach Eliakim, hans chikuala Azor. Utlach Azor, hans chikwa lach Sadok. Utlach Sadok, hans chikwa lach Akim. Utlach Akim, hans chikwa lach Eliud. Utlach Eliud, hans chikwa lach Eliasar. Utlach Eliasar, hans chikwa lach Matan. Utlach Matan, hans chikwa lach Jacob. Utlach Jacob, hans chikwa lach José, shbelom dish Maria. Utlish Maria, han dish nali Jesús. Utli Jesús, han li Cristo. Cala jutep de las cajolas Abraham, que cuanto nac quicholalas David. A cuan cala jutep de las cajolas David, nac que came aran Babilonia. Uchirichik haan, que cuan cuchi cala jutep de las cajol chalento nac quichola li Cristo. Utrichola hicli Jesucristo, jocaina quicuan. Lish María lishnali Jesús, ac tzamamilch banda José. Toch machine que es la cabrip, nac lish María, que canache yajaj ish. Spanx quan kili santil musiqeh. Ut spanak tik chola José, li ak tzaman re, inka kirax kutbal shutan lish Maria. Shrax rax kanaban kil chimuk mu. Ut yo chis koshlan kila in la José, nakhun lish angel li kakwa, kis kutbesirip chiru sa shmat ut kis jere.
3: At José ralak ti rey David, mat kohla chis kamal lish Maria choga kushekhil, haan chikanak chidya ha ish, Banj kwan kili santimus e. Ta kwan hunish kulal chenatelom ut Jesus ta kia chushkawa shbana khaan ta kolore tenemit salish maker.
2: Chishkunila in kik ulman renak tats aklok ruli kishkeli profeta Isaías honak kikie re shban li kakwa.
4: Ana in li kishkien hun shkaal tohmahi kwan henak rekinkuin ta kwan klish kulal chenatelom ut Emmanuel ta kia chushkawa. Chihal Bildru Emmanuel Naranashtie, Lidios Kwan Kikin.
2: Nakiah Rula Jose, Kishbanulik Arukitie Reshban Lish Angel Likakwa Sashmat. Kishkam Lish Maria Sarochoch. Hamananin Kaki Kwan Rikin Toh Kikiola Lish Ben Kulal, Ut Jesus Kishke Chokshkaba.
5: San Mateo, capítulo 2.
2: Nakwan Chokreilach Herodes, li Jesús kichola aram Belén shkuent Judea. Juan ke bach e ke chalchak sarelep saqe ut ke kulak Jerusalén. Ke patzok ut ke shtie.
6: Barkuan li shreyeb la judíos chola. Sho chalch banach shkilchak. Toch sarelep saqe li shchaim. Retalil li shcholachik u sho chalch shloponin kil.
2: Ut nach kirabia an. Li rey Herodes kisach chol ut kiok shkaush huak kuichish hunileb li kuan keb Jerusalén. Utrach Herodes כשתובב כשכונילש בני לך תיך חוי מחקוי לך ציב סליטנמית ותכשפץ רא פרטה כאולך לקריסטו ותבען כצ'קוק ותכשתירה
7: הרם בלנג שכוונת חודיה שמנה חוקן ציבם מיל ששמני פרופטה חוקאין ציבם מיל סליסן תלהוב ליטנמית בלנג שצ'וצ'ב לחודה וגוחה של קצ'ינטה לשכוונקיל סשיינקב ששנינקל רו תנמית רחודה שמנה חרן תאל חון אקוואבך ותען תאברסים רדשתנמית ישראל
2: תכונך לך הרודס כשבוכב לך עז המוקמו ותכשפץ רע חוק עץ הקל ככותון לצ'יים ותנך כשתקרע בלן כשתי רע
8: היוקש הרם בלן ותכיומה כשעול ששיקבל תוך רטל תתאו לכולה על ותנך תתאו צ'ק תולדיה כוירה נך תנשיק כחקוי לאין ותושן לאוני צ'ק
2: ותנך כרבי לי כשתי לרעי הבלך אה ככוה ותלצ'יים לכיריל צ'ק סערלב סעה כאות שישיק המולבט שירב תוכו נח כשחליס השבן לנחך כואנקוי לכולל ותכחו נח כסאוס השולה שירלבה לצ'יים נח כשחליס השבן לנחך הען ותנח כאוקס הליקב כשתאו לכולל רוצ'בן לשמריה לנעבך ותכשקוי עברית שירו לחסוס ותכשלוקוני ותכשתה לשקו לבעלב ותכשקה לשמעתן ותלימעתן לכשקה הען לאורו לנסיינסו ותליצונון כלפן מירה שכבה ותקקות בסיק צ'ירב שמן לדיוס תשמתקב נקינקה צ'קטה סוכי קריקין לך הרודס סחלן צ'קבה כשכם נקה סוכי סשתן המיטב ותנקק שכואב לך אה חוש אנחל לחעקוע כשכות ריב צ'ירו לך חוסה תשמתק ותגשתירה
9: וכלין עם לכולעל הוא הכבילישנה תש אל גרין ותצ'וקש סליטנמית אחיפנו ותרן תשכנה תוכלאין תושינתיו חכוי תש אלליק שבנק להרודס עוקרי תשיקבה לכולעל ריש כמסנקיל
2: ותלחוסה כי אחרו כי כוקלי ותקשקם לכולעל חוקוי לשנה ותסחקוי לאוכתין האן ככוי בחיפטו ותקקוון הרן אהיפטו תוך ככם להרודס האן ככולמן חוקי שציבה לפרופטה לכי יהיה ריש בן לחכוי נח כשתיה
4: סליטנמית אגיפטו כימבוק צ'ק לכולל.
2: האותלך הרודס נחקיריל נחקיבלעיק שבנב לחאה, אשל נחקיצ'ל שחוסקיל. ותכשתכלש כמסינגיל ששכונרב לקוקטלום כוונקב בלן, חוקוי סבלי נחך כוונקב ששקט. ככמסיק ששכונרב לקוקטלום, לתוך כולה לב, חון שיקיקח כקבצ'יאב שבנח כשפיר ריש קרו לקוטן כיקיולג ולכולל, חוקי ירש שבנב לחאה. חוקן נחקיצק לו קרו לי כאוויל שבן לפרופטה הרמיאס נחקישתיה שחוקאים.
4: כי אבי קליטי אבק סליטנמית רמה שבן לנים לרעיל צ'ולך ותיות בצ'ולך לגשקול. ענה בלי איש כך ישראל נחקיוקב צ'יטי אבק צ'דישה לשקוקל ותינקה צ'נקרח שכוחו בנקיל צ'ולך שבן אך כמנקה צ'יק לשקוקלב.
2: ותנחקיקם לך הרודס חוש אנחל לחעקוע כשקוט בסיריפ שלו לחוסה סשמת ערן אהיפטו ותכשתירה
9: וכלין עם לכולעל וכוי לנעבה ותשיק וצ'יק סליטנמית ישראל שבנק שקם לי לכאחוק ריש כמסינקיל לכולעל
2: ותרחוסה ככוכלי כשקם לכולעל חוקוי לשנה ותכשל סליטנמית ישראל ותנח כי רבי רסיל נחלך ארכלה וצ'יק לרי ערן חודיה ריקח לך הרודס לשתיקוע, לחוסה כשוקוע כששיקרן, ותנחתיקות בסיק שירוס אשמת כואב סחון נחך שקוונט גליליה. כצ'ל ותקקוון סחון לתנמית נסבת שקבע שקוונט גליליה, האין ככולמן חוק כשתה לפרופט נחכשתיה נחך נסרת תשקבעין.
5: סן מתאו, קפיטולו 3
2: מקונצ'י כגולק לחואן לך קופסיום האסר לשקלצ'וץ' כואן חודיה כאות יש שולו בנקיר שתיעלן שיש לשתימח כואל כואן קילה לדיוס כשתיה את שחוק קאין
10: Di
2: profeta Isaías que atina chirishla Juan a kishtiech hokain.
4: Aan ta cholobang shtialal chikaus tiachkush salichachichot utishtien. Ki bomakle tuam utioon kwankesh chishkul bali kakwa honak nekeshtibli ben reshkul bal honak linim shkwankil.
2: Di rak naroksila Juan. Hanki bambil rikin rich di shul kameyo utrish amal sa haan jal tsum. Aksak nash saka rikin shjal sak kau. Jalak mar ke chal chak li ke ulak chira bin kiri karu jojish diye bala Juan. Nabal ke chal Jerusalén, nabal ke chal chak Judea, ut nabal kuchik ke chal chak nach rikin di nima Jordan. Ke shotosh ma ke utla Juan nash kub siyeb sha sa di nima Jordan. Nak kiril nabalep shkomonep lak fariseo, ut shkomonep lak saduceo, Yo que chikulak yal renak te kupsir shaep, kishtierre.
10: La es chanchan es ralik ambolai. Anis yo que renak la es taruk te kolerit churushos ili dios li tachal kseben. Che banak ban li us renak tak utun funak yo ech o uche khalek au. Chanchanak es li che chabil dirunashke. Me koshna nakink a te kushos ili dios. Yash banak la es ralashk akholak avram. Da intin ye renak li dios taruk tishtyo tesili peka in chok relaj kakola khawra chomak re tal shmanak chal kre li rakwa tin se ben honak akkawrisim ili mal res yo pali shel che ujish khoni li che in kacha biru nashke nat yo ma ud nat eman za sham ya nakla innin kupsine ha rik in ha re talish nak yo ech ol uche khale kawur Apanan chal grel asha nims kwankil Pana asha nims kwankil chikula in Moko in kulu tanak din kwisili shab Antish kupsi a rik in lisantil musik ek ut di sham Aan kwanchak sa ruk lishk angele bal Utara puru chi os li rikyakili trigo Utish chutup lish trigo sa lishk ule bal Ut li rishtish katsali sham di maharuk na chuk
2: Utkikulak shkain nakli Jesus kichal chak Galilea. Kikulak rikin la Juan re nakta kupsik sha shban sa linima Jordan. Habanan la Juan in karak kirak shkupsin kil sha utkishtye re.
10: Makwarak la intin kupsin kaha la atrak pantat kupsin king ha lai.
2: Utli Jesus kichak ok utkishtye re.
11: Usta kabanua na Juan shbanak ten tota usman chishkunil likaruna shkili Dios.
2: Tohonak kishkulupan shol la Juan. Utnakak shkupsik shali Jesus, ki el chak saliha, utsakumpat ki teli li chosha chiru utkiril li santil musik ek chanchan hundi paloma, nak jo chak chikubek sa shben li Jesus. Utkiabik shtiab shkush li Dios tok sa chosha, nak kishtye.
12: Ami likwalal raro imban. Nasao in chol, rekin.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
13: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las teclas de mi pueblo. Sintonícenos 104.5 FM. Las teclas de mi pueblo.
14: 104.5 FM. Felicidad Estéreo.